suo bi mu saa no yɛɔpa na wayɔ adi obi mu saa no adi prince ayan debeha